0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Da, 8 sati vreme za Crying at the Discotheque.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Keno Impex.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u Sun & Fun paket dobijete ulaz

0: slušate. Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Nije Drinska, ali jeste Limska. I to je evo 27. put za redom jedna od najpoznatijih manifestacija na reci Lim, regata. Startovat će kod Plava dok je završetak planiran u Prijepolju. 3 dana, svi vi koji odete dole. Deonice Plav, Berane, Berane, Bjelopolje i Bjelopolje, Prijepolje. Limska regata, inače ove godine, dakle 27. put, jedna fantastična tradicija i nije samo ono splavarenje, rafting, već kako to obično i biva, samo druženje, dobra zabava, upoznavanje sjajnih novih ljudi, kultura i ostalog, zato što se godinama dolaze ljudi iz Češke, iz Indonezije, naravno naše zemlje Crne Gore. Ako uspete da se organizujete danas, 29. pa traje sve do 31. maja. Alex Warren u nastavku i Fever Dream.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana.

Head Up, pesma se zove Slow Down i nekako baš dobro ide uz ovaj lagani petak. Pozdrav sa Tedija, dobri su uslovi za vožnju, to je ono što kažu iz Automoto Saveza, što manje više vidimo i sami, s obzirom na to da je baš lep dan napolju. I podsjećaju sve vozače kamiona da su u obavezi da imaju elektronske tagove za ovo elektronsko, dakle, plaćanje putarina. Gužve za kola trenutno na Kelebiji, Horgošu i Sremskoj Rači, ako ste možda negde krenuli preko granice kolima danas, da znate. Za kamione standardno Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid ima malo veći broj vozila. U svakom slučaju, da, tu su i radovi na putu na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja, zatvorili su nekoliko ovih kanala za prolaz, pa ako možda idete danas do Vrnjačke Banje, samo da znate, ako se malo nagužva, zbog toga nije ništa strašno. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, gdje god da ste krenuli, ako ste negdje krenuli ovog petka, samo lagano, vi pazite na brzinu, a mi na hitove. Jonas Brothers u nastavku.

definitivno boljih kolaboracija iz 2021. Jason Derulo i Adam iz Maroon 5-a. Lifestyle. Kad spominjemo jake kolaboracije, obrade, saradnje, stiže nam još jedna jača od ove godine. Bebe Rexha i Faithless, New Religion.

0: radio.
1: Party time.
2: Spomenuli smo maturante kako im je danas posljednji dan škole, ali moramo da istaknemo da su mali maturanti iz Šapca, specifično deljenje 8.1, pokidali, jer su oni za svoju razrednu digli čak billboard na kome su napisali ime, prezime i kako je najjača razredna, tako da ljudi stvarno, alal vam vera. Epa, pošto je ovo realno priča koja puca na emocije, ajmo onda još jače u te vode da uplovimo. Evo, možemo i mi partitajmovci na Viber broj 069-3089-399 da napišemo, pozdravimo i mi neke nama drage nastavnike, nastavnice, učitelje, učiteljice koji su nam obeležili odrastanje. Meni je, na primjer, evo, moja učiteljica Marija, žena kao majka, tretirala nas kao rođenu decu. Ako je vama, ljudi, pišite na Viber broj 069-3089-399.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.